one us. 一体 no one us. うるせえ黙れクス。俺は曲を書く。Yeah, yeah. チャリこぎすぎツールドフランス。東京から飛び立つ。成田か羽田。うん、お金の雨を降らす。ために稼いでるマス。今も相変わらず。俺のこと OK し、してた人たちにもはや興味がねえし、あまり気にしない。だから平気だけどうざいのはうざい。Yeah, うざいのはうざい。Sorry, not sorry, 常に満身創痍。Yeah, バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと見る

降り全く燃えていけ無理の要求テイク。いやだがいいトンネル抜けて動機やしない間の手ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどん切りからマイキー。

燃えていけ、無理の泳ぎ消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機はしないまの手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いて、さっそうレゴーメクオーレボーセルコーレボー磨いて、また上がってくレボー。ぶちドンキーからマイキー。

ルジナルは カルジナルに司教は司教に対立するでしょう。祭壇や教会は荒らされ、教会は腐敗は悪魔の誘惑によって多くの司祭や修道者がこれ以上罪が続くならもう罪の許しはないでは、ないでは、ないでは、ないでは、頂上に据えてください。